0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير پروگرام میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں شہر مدینہ کی سیر کا دوسرا اور آخری حصہ آپ کو ہم پیش کریں گے آئیے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کلام پاک کی جنایت مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں باغور ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلا فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: سامین مدینۃ المنورہ کے متعدد اسماء ہیں یعنی نام ہیں جن سے اس کے عالمی مرتبہ کا اظہار ہوتا ہے بعض مؤخرین نے اس کے نام 100 سے زیادہ شمار کیے ہیں عام طور پر یہ 6 نام آئے ہیں یثرب المدینہ تابہ طیبہ الدار اور الایمان بقی قبرستان بقی قبرستان مدینہ منورہ کا وہ قبرستان جو عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا رہا ہے یہ مسجد نبوی کے جنوب مشرق میں واقع ہے اس میں ہزارہا اہل مدینہ اور یہاں آ کر وفات پا جانے والے بے شمار زائرین مدفون ہیں ایک روایت کے مطابق 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس میں مدفون ہیں جن میں امہات المومنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کی صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نواسا حضرت حسن بن علی خلیفہ راشدین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد میں اس میں مدفون ہیں البقیع کی فضیلت میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اس قبرستان میں آنا اور یہاں مدفون لوگوں کے لیے دعا کرنا بھی وارد ہے
1: مدینے سے بلاوا رہا ہے
0: قبرستان شہدائے احد مسجد نبوی شریف کے شمال میں تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ قبرستان واقع ہے اس میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں جو غزوہ احد یعنی احد کی لڑائی میں شہید ہوئے جن میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہادت غزوہ احد میں ہوئی جو ماہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کبھی کبھی اس مقبرے میں تشریف لاتے اور ان شہدا کے لیے دعا

مدینہ المنورہ کی سیر سامعین اس پروگرام کا دوسرا اور آخری حصہ آج ہم نے پیش کیا امید کرتے ہیں کہ اسے آپ نے ضرور پسند فرمایا بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار مدینہ المنورہ کا دیدار نصیب کرے آمین ثم آمین ملاقات تک انور کو رخصت کی اجازت خدا حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ